0: پرانی حویلیوں کی دیواریں سناتی ہیں نوابوں کی داستانیں، چکنکاری کے بوٹوں سے کھلتے گلیارے، گلوریوں کی خوشبو سے بہکتے پاندان، یہاں ہر کونا ایک شاعری، ہر گلی غزل۔ یہ لکھنؤ ہے جناب،
1: ہائی ٹیک مالز، اسٹریٹ فوڈ، 10.90 پر گلزار ہوتی شامیں، چائے کی چسکیوں سے کافی کے اٹھتے دھوئیں تک، یہ بھی لکھنؤ ہی ہے جناب۔
2: سمجھے جناب علی،
1: جہاں ہر گھر میں بچتا ہے 100.7 ایف ایم رینبو۔ دھڑکن لکھنؤ کی۔

0: پرانی حویلیوں کی دیواریں سناتی ہیں نوابوں کی داستان، چکنکاری کے بوٹوں سے کھلتے گلیارے، گلوریوں کی خوشبو سے بہکتے پاندان، یہاں ہر کونا ایک شاعری، ہر گلی غزل۔ یہ لکھنؤ ہے جناب،
1: ہائی ٹیک مالز، اسٹریٹ فوڈ، 10.90 پر گلزار ہوتی شامیں، چائے کی چسکیوں سے کافی کے اٹھتے دھوئیں تک، یہ بھی لکھنؤ ہی ہے جناب۔
2: سمجھے جناب علی،
1: جہاں ہر گھر میں بچتا ہے 100.7 ایف ایم رینبو۔ دھڑکن لکھنؤ کی۔
3: ہاں جی، ایک بج کر 31 منٹ اور پورے 55 سیکنڈز کا وقت، آپ ہیں پروگرام آٹو پر تیری بات میں، اور میل سما تک بہت سارے پہنچ رہے ہیں۔ شیو پوجن جی لکھتے ہیں کہ ڈیئر آرجے بنیدر، گڈ آفٹرنون۔ گڈ آفٹرنون کیسے ہیں؟ جی ہم بہت اچھے ہیں۔ شیو پوجن فرام ولیج سنیگوا، لکھیم پور کھیری سے، آج کا ٹاپک بہت ہی اچھا لگا آپ کو، اس کے لیے دھنیواد۔ اور ایسے سمے میں جب بھی پیاس لگے پانی ضرور پیئے، اور کاٹن کے ہلکے کپڑے پہنے۔ جی بہت اچھی بات ہے، آپ نے اتنا اچھا میسج دیا ہے سبھی کو۔ اس کے علاوہ ایمان نواب جی کا میل ہے، اور لکھتے ہیں ایم نواب سنڈیلا سے، ہیلو سر جی، ہیلو جی، کیسے ہیں آپ؟ اور لکھتے ہیں بہت سالوں بعد آپ کو دوبارہ سن رہے ہیں۔ ہاں بہت سالوں بعد، ایسا تو نہیں ہے جی۔ اور آگے لکھتے ہیں آپ کو بہت سنا ہے تب میں چھوٹی تھی، او مائی گاڈ، مطلب ہم اتنے بڑے ہو گئے کہ ہم اتنے بات ہیں کہ آپ بڑی ہو گئی ہیں، ذرا ہمیں کلیئر ضرور کریے گا۔ لیکن آپ کتنے سال بعد آئے، کہاں تھے؟ اچھا مجھے آپ یاد تھے، بہت بہت دھنیواد آپ، یہ آپ کے لیے ویلکم ای میل تھا، اور ابھی سنوں گی تب دوبارہ ای میل کروں گی۔ جی بالکل کریے گا، ہم ویٹ کریں گے۔ رامیشور جی کا میل ہے، آٹو پر تیری بات کاریکرم۔ جی ونے یادو، بہت بہت دھنیواد آپ کو۔ اور لکھتے ہیں آگے، بڑا ہی لکھے جا رہے ہیں۔